wa ta'ala. Termasuk hari raya ini kurban. Mangkanat lahu si'atun. Nabi bersabda, barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki di tanggal 10, 11, 12, 13 Hijriah, falam yudhahi, kemudian dia tidak mau melaksanakan kurban, maka Nabi mengancam dengan dua perkara. Falyamut insya'a yahudian wa insya'a nasronian. Silakan dia mati dalam kondisi Yahudi, silakan dia mati dalam kondisi Nasrani. Dalam hadis yang lain, fala yakribanna musallana, jangan orang itu mendekat ke tempat solat kami. Semoga sirri khutbah ini membawa keberkahan kepada kita, menambah rasa takwa kita kepada Allah, menambah rasa kecintaan kita kepada Allah. Semoga kita mendapatkan keridhaannya, baik di negeri dunia ini, lebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nas'alullaha amarana wa ayyusi'a arzaqana wa iyyakum bi ta'atihi wa ta'ati rasulih wa ayyukum رحمة الله ويذن إليكم من خلقكم ولكم يهتدي المهتدون وإذا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب إنه هو التواب الرحيم. الله